Ваня Свихач був пшенар на співач годинки. А Тарас Би таке молодець на дівчатки, що ходить до фольварку до роботи. Все та дівчатки співає пшарузні пісні. Цілий час йшли в полі співали, в полі при роботі співали, йшли з поля співали. Цей народ був розпіваний. Потім би у нас були ярні такі. Бо тоді не любили улеї.